स्वतःच्या काळजांत ईश्वराचें स्थान आसा असोच भाव प्रत्येक भक्तान प्रत्येक मनशान दवरपाक जाय. आपल्यानूच ईश्वराचो अंश आसा म्हटल्यार आपल्या मदीं एक बरो भाव येता, आमच्या काळजाक कोमलता येता, मृदुता येता, सात्विकता येता. त्या खातीरूच हें मतीन धरून दवरचें की ईश्वर आपल्या मदींच आसा.

0: ह्या देशभक्ती गीतां सांगात आयची आमचो आदार ही कार्यावळ इतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे महादेवचंदन आमच्यो कार्यावळी मुखार व्हरतना आतां आयकुया शेतकामतांक म्हायती कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळींत पावसांतली शाकभाजी ह्या विशयाचेर अनंत होबळे हांणी दिली म्हायती.
1: गोसाळी, पडवळ, दुदी, कारातीं, तवशीं पावसान ह्या भाजयेची लागवड मातयेचेर भर काडून त्या भरीचेर करची. एका भरीचेर 2 ते 3 बियाणे रोवची. बियाणे रोवच्या पयलीं मातयेन शेणखत मिस्तुरात करचें. तशेंच नडणी काडून त्या भरी वयली सरभोंवतणी नितळ दवरचें. तशेंच 1 म्हयन्या उपरांत आनी फूल येवच्या पयलीं सेंद्रीय खताचो नाजाल्यार रासायनीक गुळी खताचो मात्रा दिवची. ह्या वर्गातली भाजी बियाची लागवड एकामेका परस 1.5 ते 2 मीटर राशी करून तेजेर करची पडटा. आतां ह्या रोपाच्यो वेली बांबू पासून नाजाल्यार दुसऱ्या कसल्याय काठया पासून केल्ल्या माटवाचेर सोडपाक जाय. घोसाळ्यांनी आमकां कोइंबतूर, जयपूर अश्यो जाती मेळटात. त्या शिवाय स्थानीक आमच्यो गोंयच्यो जाती आसात.

सात वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत तुमकां आयकपाक मेळटलें. सात वर्सां 30 मिनटांचेर चावडेर ह्या कार्यावळींत ऑर्गेनीक फार्मींग ह्या विशयाचेर अश्वेता कमळ हांगेलें उलोवप तुमकां ही दितली. अश्वेता कमळ ही तुमकां दितली ऑर्गेनीक फार्मिंगा बद्दल म्हायती. विधानसभेचो नियाळ 8:15 तुमकां आयकपाक मेळटलो. 8:30 इम्पॉर्टन्स ऑफ सॉयल हेल्थ ह्या विशयाचेर करण मनराल आनी योगिता मेहरा हांची भासाभास तुमकां आयकपाक मेळटली. 8:45 एका समाचार संध्या.

न्यूज एट नाईन णव वरांचेर स्पॉटलायट णव वर्सांत 15 मिनटांचेर मनी टॉक णव वर्सांत 30 मिनटांचेर तुमकां आयकपाक मेळटलो.

मंथन ही कार्यावळीतून गायकपाक मेळटली 9:45 बरोबर 10:00 आयकात गोंयची धारा. आयकपण ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसा ह्या चॅनलाचेर वितरावशिल्ल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. तुमचो आमचो सांगात ह्या चॅनलाचेर रातच्या 11:12 मेरेन. मुखावयली कार्यावळ ह्या चॅनलाचेर कांय खिणा भितरच.

जगपातलो आनंद हो आमच्या अवतीभोवतीच आसता. आमकां फक्त ताका सोदपाक कळपाक जाय. सुंदरशी ही सकाळ, सुंदरच्या सकाळच्यो ह्यो सुंदरश्यो शुभेच्छा. आयकना सगळेच निर्णय आमचे नासता, कांय निर्णय वेळूय घेता.

रणतज्ञ राजेंद्र केरकार कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आसतले जाल्यार संत सोयरोबानाथ आंबीए सरकारी महाविद्यालय आनी रिसर्च केंद्राचे प्राचार्य मानाचे सोयरे आसतले. कार्यावळीत ज्येष्ठ पत्रकार राजेश परब, उमेश बाणस्तरकार, रमेश कुलवळकार आनी राजतिलक नायक हांचो सत्कार जातलो. ग्लास्को जावपी राष्ट्रकुळ खेळा सर्तीत भारताचे पॅराशुटर शर्मिला धनकर हिणे भायल्यांच्या शॉटपुट F57 प्रकारात 9.81 मीटराची सर्वोत्तम कामगिरी करत भांगरा पदक जिखले. भारतीय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर 31 जुलै मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. हवामानाच्या अंदाजा प्रमाण 1 आनी 2 ऑगस्टाक राज्यात मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

0: ऐक पेना घेऊया हवामानाचो अदमास. भारतीय हवामान खात्यान उत्तर आणि दक्षिण गोंया खातीर 31 जुलय मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केल्लो आसा. वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान खर वारें व्हांवपाचो अदमास आसा. तुम्ही ऐकता शुभ प्रभाती कार्यावळ आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान. आता कार्यावळीन ऐकूया अनंत साळकार हांचे बदल ह्या विशयाचेर उलोवप.
1: परिवर्तनाच्या ल्हाराक आंगार घेवप वा फाट करप म्हणजे पिशेपण. तोल सावरना ते परस त्या प्रवाहाक आपणावप, ताच्या नेटाक पाळो दीत जाता तितलो भितर घोळपच योग्य. मात तशें करतना आदल्या प्रवाहाच्या मंथनातल्यान हाताक आयिल्ली गाळीव रत्नां चिमटेंतल्यान सुटची नात म्हणपाची जतनाय घेवपाक जाय. दायज आनी परंपरेच्या रुपान आमकां मेळटा तातूंतले कितलेशेच काळाच्या साणीचेर केन्नाय घासल्यार आपले निजाचे कशेंच सोडचें ना. ते कित्याक म्हूण भायर रावप? म्हज्या ल्हानशाच गांवाकडेन अंतर्मुख जावन पळयतना हे विचार मनांत गिरगिरे कशे नाचपाक लागतात. फाटली 35 वर्सां ह्या म्हज्या गांवांक नव्या नव्या प्रवाहांक येवकारतना हांवें पळयलां. ह्या येवकाराच्या नादांत भुल्लुसून वतना पोरणेक ताणें जे तरेन न्हयकारलें ताचें म्हाका अजाप अशें दिसना. चुकतल्यांक चूक दाखोवंकूच जाय. ती दाखोवनूय तो आपल्या हट्टाक दसूंक रावलो जाल्यार मागीर कितें करतलो? पूण चूक दाखोवंक तर जाय काय नाका. म्हज्या भुरगेपणांत म्हजी भयण रांदच्या वाडचेल्यांनी खेळटाली. वरांची वरां ताचो तो खेळ चलतालो. घरांतले कड्डण व्हरून ते गुण्याचेर रान्नीर दवरप, शिजयल्ल्याचे आनी मागीर ते भूस वाडिल्ल्याचे नाटक बेस बरें रंगयताली. शाळा सुट्टकच दनपारच्या कडार आमचो कोळणे बालाचो खेळ रंगतालो. पावसाच्या दिसांनी मातयेंत मिलां काडून गड्ड्यांनी खेळटाले. शाळेंत मदली सुटी जातकच मिठफळ्यांचो खेळ जातालो. आतांची भुरगीं तसले कांयच खेळना दिसनात. तांचे आवडीचें ग्लोबलायझेशन जालां काय कितें? कारण दरेकाच्या हातांत दिसता ते क्रिकेटीचे बॅट आनी पांयांत फुटबॉल. म्हजो ह्या खेळांत आक्षेप ना, पूण जे वरी कोयणेबालाच्या खेळांत आमचो दीस कसो सोंपता हेच कळनाशिल्ले, तशें आतांच्या भुरग्यांचे कित्याक जायना ह्या प्रश्नाची जाप सोदतना तांकां तांचे दायज खंयचे ते सांगतना आमीच उणे पडल्यात काय कितें म्हणून प्रश्न पडटा. नॉस्टाल्जीक जायत भुरगेपणाच्या स्मृतींनी घुस्पून रावप योग्य न्हय हे हांव जाणा, पूण रखरखीत वतात तळटळटना सावळेची जाणविकाय जायत जाल्यार कोणाच्या आंगार काटो फुलचो ना? म्हज्या ल्हानपणांत तर सावळीची जुवीच आसताली. माकनांच्या प्रपाती परिणामांची गंधवार्ताय तेन्ना म्हज्या गांवां मेरेन पावंक नाशिल्ली म्हणल्यार जाता. सैमाच्या वेंगे नाळशावरी सुस्ताविल्लो कसो तो माणकुलो इल्लोसो गांव. आतां तर सैमूय फुगिल्ले वरी करता, फातोड फुटच ना. मशिदींतल्यान अजान दीत मौलाना भाविकांक आपोवणे धाडटा तेन्नाच पाखरां जागतात. कोंब्याची ती नबत कानार पडना. दोळ्यावयले न्हिदेचे दाट पांघरून अळंग काढून पळयत जाल्यार तिनसांजेचो कोर पातळिल्लो कसो दिसता. संजीवनाचो आदीम मंत्र भुयेर फाफडीत येवपीची भांगराची किरणां खंय तरी धुळीच्या पड्ड्या आड गुल्ल जाल्यात. निळशा मळबाक गुलालान माखोवन सोडपी फातोडेचे कवळे लागोळेपण दिसच ना. मागीर मन सैरभैर जाता. हे निळशें मळब म्हज्या दिसाक आदार आनी आकार दिवपी अमृत कशें. ताणें अशें न सांगता ना सवरता गुल्ल जावपूच कित्याक? अर्थात सगळेंच शेणलां अशें मात हांव मानिना.

0: नमस्कार, हांव रघुनाथ साकोर्डेकर, एक नाट्य कलाकार. आकाशवाणीक ह्या वर्सा 90 वर्सां पुराय जाता. ह्या खातीर आकाशवाणीक मना काळजा सावन खूब खूब परबी. खरें म्हळ्यार आकाशवाणी आयकत आयकत हांव ल्हानाचो व्हड जालो. आदी युववाणी कार्यक्रम ते आतां नभोनाट्या मेरेन हांव आकाशवाणी कडेन संबंदीत आसा. म्हजे कलात्मक व्यक्तिमत्व घडोवपांत आकाशवाणीचो हात आसा. आकाशवाणीक खूब खूब परबी.
1: दोनशे 33 एक मिनटां म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे म्हादय चॅनल आयकपनो जमीर ह्या फिल्मातले चित्र संगीतकार येऊन तुमकां येवकार. आयकुया जमीर ह्या फिल्मातले गीत. समीर हांची रचना, गीताक जोड आवाज कुमार सानू, अलका याग्निक हांचो.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुम्ही ऐकतात. दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. एक वर जावन 8 मिनटां आनी 45 सेकंद जाल्यात. कानो आवळा.

सदाफुली कार्यावळ सुरू करतना रजनी ठाकूर हांणी गायलें दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांचें गीत तुमी आयकलें. आनी ह्या उपरांत बिंदी अवस्थ राजय पवार हांची रचना.

पिंद्या वस्थाणी गायल्या डॉ अजय पवार हांच्या गीता उपरांत कार्यावळींत येता निमणे सुवातेर डॉ शकुंतला भरणे आयकुया बाकी बाब बोरकार हांचें गीत.

सध्या फुली कार्यावळीतले हे निमाणे गीत बाकी बाब बोरकारांचे गावपी कलाकार डॉक्टर शकुंतला भरणे 2 वरां ताज्या येत आयल्यात. दिल्ली केंद्रावयल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता. पयली इंग्लिशीतल्यान आनी 2 वरां 15 मिनटांचेर हिंदीतल्यान. 2 वरां 30 मिनटांचेर आमच्या केंद्रावयल्यान चित्रसंगीत आयकत रावात. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो

लता मंगेशकर हांणी गायिल्ल्या अमीर आदमी गरीब आदमी फिल्मांतल्या निदा फाजली हांच्या ह्या रचने उपरांत कार्यावळ येता निमण्या सुवातेर आरोप ह्या फिल्मांत किशोर कुमार आनी लता मंगेशकर भूपेन हजारिका हांचे संगीत माया गोविंद हांच्या गीता खातीर याद आसुनी 3 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतले. पयली हिंदीतल्यान आनी 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशांतल्यान.

नमस्कार, यो आसात कांय मुखेल खबरो. सर्वोच्च न्यायालयान आयज 18 वर्सां पिराये सकयल्या आनी कसलोच गुन्यांवकारी रेकॉर्ड नाशिल्ल्या विद्यार्थी निदर्शकांक सोडपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच नीट पेपर लीक संबंधान देशभरांतल्यान जाल्ल्या निशेधाचे इलेक्ट्रॉनिक आनी डिजिटल पुरावे संबंधीत अधिकाऱ्यांक सांबाळपाक सांगल्यात. नीट मुद्द्यावयल्यान विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान जाल्ल्या कथीत पुलीस कारवाईवयल्यान विरोधी पक्षांनी केल्ल्या बोवाळा उपरांत राज्यसभेचे कामकाज दिसभरा खातीर स्थगीत करचे लागले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती पदाच्या 4 वर्सां पुराय जाल्ल्या फाटभुंयेर व्हर्च्युअल मोडान वेगवेगळे प्रकल्प सुरू केले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आयज भारतीय तटरक्षक दळाचे जवान आनी तांच्या घरच्यां खातीर 2 म्हत्वाच्यो धोरणात्मक सुदारणा जाहीर केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामातल्या खासदारांची भेट घेतली आनी राज्यातल्या हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. फाटल्या सप्तकांत विद्यार्थ्यांच्या निषेधावेळार विद्यार्थ्यांक आनी पुलीस अधिकाऱ्यांक जखमी केल्ल्या आरोपाची निष्पक्ष आनी स्वतंत्र चौकशी करपाची गरज आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हटला. राष्ट्रकुल खेळांत बायलांच्या गोळाफेक F57 सर्तीन भांगरा पदक जिखपी शर्मिला धनकर हिका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी दिल्या. गोंय हे वॉटर मेट्रो खातीर योग्य सुवात आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर 4 म्हयन्यांत DPR तयार जातल्यो अशें मेट्रो रेल लिमिटेडचे सरवेवस्थापक लोकनाथ बेहरा हांणी सांगला. वॉटर मेट्रो प्रकल्पा बाबतींत लोकांनी गैरसमज करून घेवचो न्ही. प्रकल्पाक लागून वाठारांतल्या थळाव्यांक रोजगार उपलब्ध जातलो अशें न्हय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष पळदेसाय हांणी म्हटलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

मिनटांचेर शे अब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो आसतल्यो. कांतारांची कार्यावळ आसतली 6:35. 7:00 मराठी चित्रपट संगीत. सात वरां 20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळीन ऑर्गेनिक फार्मींग ह्या विशयाचेर अश्वेता कांबळ हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 8:00 कार्यावळींची रुपरेषा. पार्लामेंट रिव्ह्यूज.

8 वाजून 30 मिनटांचेर इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळींत इम्पॉर्टन्स ऑफ सॉयल हेल्थ ह्या विशयाचेर किरण मनराल आनी योगिता मेहरा हांच्या मदीं भासाभास तुमकां आयकुपाक मेळटली. 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 मनी टॉक, उपरांत 9:45 मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान, तशेंच 10 गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. आनी 11:10 आमची तिसऱ्यांनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारश्यो कार्यावळी.

आयकुप्यानो, आता फाल्या म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो उत्तर एक वर्ष कार्यावळी जाणा जावन घेवया. सकाळचे सभेन 4:10 विचार किरण उपरांत आमचो आधार ही भक्तीगीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच 4:45 शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन तवशी लागवडीचे म्हत्व ह्या विशयाचेर VRN मार्दोलकर हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 4:50 भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन रक्तदान म्हत्व आनी फायदे ह्या विशयाचेर डॉ प्रदीप पडवळ हांची मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. 4:55 कार्यावळींची रुपरेषा. सात वरां जावन 7 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेष. उपरांत 7:25 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7:30 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थउद्देग सादर करपी आसावरी कुलकर्णी उपरांत सुनील पालकर हांच्यो कविता तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 8:40

7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर ह्या कार्यावळीन गोंय फलोत्पादन महामंडळाच्यो येवजण्यो ह्या विशयाचेर दत्तप्रसाद देवस्थळी हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा. 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर पार्लमेंट रिव्ह्यूज. उपरांत 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर गीत गजल. 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट. उपरांत 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर चर्चा का विशय दिल्ली केंद्रावेल्यान.

धा वरांचेर मराठी संगीत खेळ तुमकां आयकुपाक मेळटलो. नाना नानीची चाळ बरोवपी नलिनी देशपांडे आनी सादर करपी डॉ साईश देशपांडे. आनी 11:10 आमची तिसऱ्या आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 6:15 जाल्ले आसात. आयकुया शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ. सुरवेक आयकुया गजानन मेस्त हांचो आवाज.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी, हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभेन भौशीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 विचारा खातीर घेतला आनी ते पास करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. परिक्षांनी जावपी गैरव्यवहारांचेर खर कारवाय करपाची तरतूद ह्या विधेयकान आसा. तातूंत 10 वर्सां मेरेन बंदखण, 10 कोटी रुपया मेरेन दंड आनी गुन्यांवकारांची मालमत्ता जप्त करप

0: अशे उपाय आसपावपी आसा. तशेंच फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करप, 2 म्हयन्या भितर चौकशी पुराय करप आनी 3 म्हयन्या भितर खटलो चालोवपी हे सक्तीचे थारला. ह्या विधेयकाक लागून विद्यार्थ्यांच्या हिताची राखण जातली आनी भौशीक परिक्षांची विश्वसनीयताय घटमूट जातली अशें केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी सांगला. आनी ह्या वांगडाच तांणी काँग्रेसीचेर टिका करतना म्हळें,
1: For the first time in 2024, this bill was brought in to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
0: ज्या विद्यार्थ्यांचे कसलोच गुन्यांवकारी आरोप ना त्या 18 वर्सां सकयल्या विद्यार्थी निदर्शकांक सोडून दिवपाचे निर्देश आयज सर्वोच्च न्यायालयान दिल्यात. नीट परिक्षेची प्रश्नपत्रिका लीक जाल्ल्यान जाल्ल्या निषेधा वेळार पुलिसांनी केल्ल्या कथीत क्रूरपणाचेर याचिका आयकतना न्यायालयान सीसीटीव्ही फुटेज आनी हेर डिजिटल पुरावे सांबाळपाचो आदेश दिला. चौकशी चालू दवरपाक परवानगी दितनाच विद्यार्थी निदर्शकां आड कसलीच जबरदस्ती वा जबरदस्तीन कारवाय करपाक न्यायालयान आडयला. तशेंच निशेधा वेळार विद्यार्थी आनी पुलीस कर्मचारी जखमी जाल्ल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष आनी स्वतंत्र चौकशी करपाचोय निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे प्रमाण 2025 देशातल्या शेतकी क्षेत्रातल्या वट्ट मनीसबळान बायलांचो आसपाव 60% आशिल्लो अशें सरकारान आयज सांगले. लोकसभेन लेखी जापांत शेतकी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर हांणी सांगले की शेतकी मळार काम करपी 41% बायलो स्वताचो वेवसाय करतात. तांणी फुडें पीएम किसान येवजणे खाला पात्र शेतकारांक लिंगभेद करिनासतना वर्साक 6,000 रुपया दितात आनी हे येवजणेच्या 23व्या हप्त्याचो लाव 2.18 कोटी परस चड बायलांक मेळ्ळा असोय उल्लेख केलो. 10 आनी 20 रुपयांच्यो पॉलिमर नोटी चाचणी पद्दतीन सुरू करपाच्या रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावाक सरकारान मान्यताय दिल्या. लोकसभेन अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लेखी जाप दितना रिझर्व्ह बँक दरेका डिनॉमिनेशनाच्या 100 कोटी नोटींचे फील्ड ट्रायल करतले अशें सांगले. चाचण्यो यशस्वी जाले उपरांत ह्या नोटींचे नेमान वितरण सुरू करतले. पॉलिमर नोटींचे आयुष्य कागदी नोटीं परस चड आसता. मात कागदी चालनाक पर्याय म्हणून ह्यो नोटी सुरू करच्यो नात जाल्यार कागदी नोटी वांगडाच सुरू करपाच्यो आसात अशें तांणी नदरेक हाडले. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरांत जावपी तथाकथीत विधानसभा वेंचणूक हो पाकिस्तानाचो बेकायदेशीर वेपार आनी ह्या वाठारांतल्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन लिपोवपाचो यत्न आसा अशें भारतान म्हळां. आयज दनपारा नव्या दिल्लीन प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल हांणी ह्या वेंचणुकेचें वर्णन दाखोवपाक केल्ली वेंचणूक प्रक्रिया अशें केलां. जम्मू काश्मीर आनी लडाख भारताचो एक अभिन्न आनी अविभाज्य भाग आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज छत्तीसगड, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगड, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आनी दर्यादेगेवयल्या कर्नाटकान पावस पडपाचो अदमास काडला. जाल्यार अंदमान आनी निकोबार जुवे, दर्यादेगेवयलो आंध्र प्रदेश, अस्तंत बंगाल, केरळम आनी ओडिशा हांगा वादळी वारे आनी वीज पडपा वांगडाच पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तयला. चीनान चालू आशिल्ल्या ISSF विश्वचषकान आयज 10 मीटर एअर रायफल मिक्स टीम सर्तीन भारताचो सोनम उत्तम मस्कर आनी हिमांशु ढिल्लन हांणी कांशा पदक मेळयल्यात. इतल्यान ह्या खबरापत्र सोंपले. आमचे मुखावयले खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.
2: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 6:35 आनी 20 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया कातारांची कार्यावळ.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी असनोडा, पर्वरी, पिळण आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पांक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हाऊस आनी डीआय पायपलायनाचे उक्तावण केले. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यात पुराय जावन केंद्र सरकाराकडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणला. 7 कोटी रुपया खर्चून मडगांव शाराचे रोखडेच सोबितीकरण करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी म्हणला. 4थी अखिल गोंय आंतरशाळा तियात्र सर्त 3 ऑगस्ट सावन सुरू जाता. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी असनोडा, पिळण, पर्वरी आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पांक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हाऊस आनी डीआय पायपलायनाचे उक्तावण केले. हे पंप हाऊस सुरू जाल्ल्यान ह्या वाठारांनी अखंडीत उदकाची पुरवण करपाक मदत जातली अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणला.

0: तशेंच उदकाचो पुनर्वापर करपाचो आनी सादूरपणान उदक वापरपाचो संदेश दिला.
1: जरी धरण बांदले आसत, ह्या धरणाक अजूनय जे फेब्रुवारी मार्च एप्रील आनी मे हांगा जे उदक जाय जे आमी जो साळ गावात चेकडॅम घातला थंयच्यान लिफ्ट करून उदक परत हांगा हाडून सोडटले आनी ते उदक परत हांगासल्यान लिफ्ट करून मागीर ते पर्वरी आसतले, अस्तोड्या आसतले, म्हापसा आसतले, पिलर्णा आसतले, आसगाव आसतले, ह्या सगळी कडेन व्हरतले. येदी व्हडली लायन ही सगळी कडेन आमी डिस्प्ले केला. एक तुमकां आश्वस्त करता की तुमचो जो पंपींग स्टेशन आनी उदक दिवपाचे काम हे फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्या मदी तुमच्या फुडल्या इलेक्शनाक वयच्या पयली आमी पुराय करून दिता.
0: उत्तर गोंया खातीर आमठाणे जलाशय खूब म्हत्वाचो आसा. ह्या नव्या पंप हाऊसाक लागून लोकांक नेमान उदकाची पुरवण मेळटली अशेंय तांणी फुडें म्हणला. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यांत पुराय जावन केंद्र सरकारा कडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटलो अशें आयज पत्रकार परिशदेंत उलयतना न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले. हे वेळार कोची मेट्रो रेल लिमिटेडाचे वेवस्थापकी संचालक लोकनाथ बेहरा हाजीर आशिल्ले. प्रकल्पा खातीर सुमार 3,200 कोटी रुपया खर्च येतलो. ह्या प्रकल्पांत थळाव्या खातीर रोजगार निर्माण जातलो तशेंच पर्यावरणाची लेगीत हानी जावची ना अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणला.
2: The water metro will be an eco-friendly, affordable and time-saving mode of transport. It will reduce pressure on our roads, ease the traffic congestion and provide seamless connectivity to citizens. It will also give a push to tourism and generate new employment opportunities in the coastal and riverine एरिया.
0: सुरवेक 9 उदका मार्गांचेर 111 किलोमिटरा खातीर वॉटर मेट्रो सुरू जातली अशें कोची मेट्रो रेल्वेचे वेवस्थापकी संचालक लोकनाथ बेहरा हांणी म्हणला.
2: KMRL to prepare DPR within next 3-4 months. DPR will give a broad idea for shortlisting the locations, amount to be spent, long-term planning, tourism prospects and all our traffic congestion problems. Locations mentioned in the feasibility report are Diwar, Chodan, Vashi, Sarmanas, Narao, Aldona, Kotalim, Madkai, Adapai, Durbat, Panji and Betim. These are the 9 locations that we have initially taken up for the DPR.
0: गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 सव्या वर्सुकी दिसाच्या निमित्त साधून गोवा शिक्षण समागम 2026 कार्यावळीचे आयोजन केला. फाल्यां 29 जुलयाक सकाळी 10:30 ते 5 मेरेन दोनापावल लोकभवनातल्या जुवारी सभाघरांत जावपी ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. 7 कोटी रुपया खर्चून मडगांव शाराच्या सोबीतकायेचें काम रोखडेंच सुरू जातलें. हातूंत मडगांव शारांत जायत्या सुवातींनी हायमास्ट दिवे घालप, आके आनी शिरवडे हांगसरल्या मैदान वाठारांत रोशणाय करप, नगरपालिकेच्या बागेंत रोशणाय करप, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवप आनी कामाचो आस्पाव आसा अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयज पत्रकारांक दिली. नगरपालिकेच्या बागेतले रोशणायेचे काम रोखडेच सुरू जातले अशें तांणी म्हणला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात.
3: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावयल्यो खबरो. गोंय तियात्र अकादमीन मडगांवच्या रवींद्र भवनात 3 ते 12 ऑगस्ट मेरेन 4th अखिल गोंय आंतरशालेय तियात्र सर्तीचे आयोजन केला. 3 ऑगस्टाक दनपारा 3:15 सर्तीचे उक्तावण जातले. नामनेचे दोतोर आणि शिक्षणतज्ञ डॉ इर्नेस्टा रॉड्रिगीस कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले, जाल्यार शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. नामनेच्यो तियात्रिस्त अनिता फर्नांडीस खासा निमंत्रीत आसतल्यो. दर्या खवळिल्लो आसतना गेल्या 3 दिसांत दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगेर बोटी उमथपाच्यो सेगीत

0: गाईचे तूप आनी 1 किलो चण्याच्या दाळीचे पीठ. तशेंच आमकां हें करपा खातीर 220 लिटराचो प्लास्टीकचो ड्रम लागतलो आनी 10 ते 20 लिटर उदक. आतां हें जीवामृत करपाक एकदम सोंपें आसा. तें कशें करप? तर सगळ्यांत पयलीं ड्रमान जें गायेचें मूत आमी घेतलां तें गायेचें मूत आनी शेण मिसळून घेवपाचें. तशेंच तितून गोड घालपाचें. गोड घातल्या उपरांत तितून जें आमी बेसनाचें पीठ घेतलां तें घालपाचें. हें सगळें एकत्र करपाचें आनी ड्रम झांकून दवरपाचो. त्या उपरांत सांजचे एका गमेल्यान जी आमी वडाच्या झाडा खालची माती घेतल्या ती मध आनी तूप एकत्र बरें कालोवन घेवपाचें. दुसऱ्या दिसा सकाळी हे गमेल्यांतले सगळें साहित्य ड्रमान ओतपाचें. त्या उपरांत आमी जें उदक 10 ते 20 लिटर उदक आसा तें उदक ह्या ड्रमान ओतपाचें. दिसांतल्यान 2 ते 3 फावटी सकाळ आनी सांजचे हे जे मिश्रण आमी तयार केला ते धवळपाचे. चवथ्या दिसा पासून 2 दीस सोडून 50 लिटर उदीक ह्या ड्रमान भरपाचे. 8व्या किंवा 10व्या दिसा ड्रम आमचो फूल भरतलो. त्या उपरांत फुडले 7 दीस हे मिश्रण धवळपाचे. 7 दिसान तुमचे जीवामृत तयार जातले. आतां हे जीवामृत कशे फवारपाचे? तर 200 लिटर उदकान 10 लिटर जीवामृत घातल्यार पुरो जाता. आतां हे मिश्रण फवारतना झारीचो वापर करून फवारपाचे. थोडे झाडाचेर आनी थोडे झाडाच्या मुनाचेर फवारपाचे. हे फवारल्यान कितें फायदो जाता? तर जीवामृताक आसलेल्या गोडान जे कीड आसा ते आकर्शीत जाता आनी ते खावपाक म्हणून येता आनी तितून ते तांकां बेशुद्ध जाता आनी ते मरण पावता. तशेंच हातून फुलांचे परागीकरणूय जाता. जमनीन आसलेल्या गांडुळांचीय वाड जाता. तशेंच फुडल्या पिकासाठी शेतान नांगर फिरोवपाची गरज पडना. तशेंच जमीन भाजपाचीय गरज पडना. त्या खातीर आमचो जो कितें बेश्टो खर्च जाता शेतान तो वाचता. तशेंच किटकांक खावपा खातीर आमी जाणा की शेतान बेडकां येता. मागीर बेडकांक खावपा खातीर साप येता आनी साप आसल्या कारणान थंय हुनीरूय येना. त्या खातीर हुनीर मारपाचो जो आमचो खर्च आसा तोय वाचता. सो अशें हे जीवामृत आमी जर घरच्या घरी आनी पंचगव्या घरच्या घरी तयार केले जाल्यार आमकां खुबसो फायदो जातलो.
1: ऑर्गेनिक फार्मिंग ह्या विशयाचेर अश्वेता कांबळ हांचे उलोवप निकतेच तुम्ही ऐकले.
2: नमस्कार, हांव कोंकणी साहित्यीक हेमा नायक. लेखन ही जशी एक सर्जनशील प्रक्रिया, तेच भशेन रेडिओवेले कार्यावळी ऐकुप्यांच्या विचारांक चालना दितात. अश्योच मनभुलोवणे कार्यावळी प्रसारीत जातात आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान. हांव त्यो आयकून आनंद घेतां. तुम्ही मजरत आयकात आनी आस्वाद घ्या.

हांव नयन आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ले आकाशवाणी अंदु 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आणि करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीत 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचोय व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 8:42 जाल्ले आसात. आयकुया आमच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची रुपरेषा. रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 8:05 मराठीतल्यान खबरो आमी मुंबय केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात. तशेंच 8:15 पार्लमेंट रिव्ह्यूज दिल्ली केंद्रावेल्यान तुमकां आयकुपाक मेळटले. 8:30 इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळीन इम्पॉर्टन्स ऑफ सॉयल हेल्थ ह्या विशयाचेर करण मनराल आनी योगिता मेहरा हांच्या मदीं उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटलें. 8:45 समाचार संध्या उपरांत 9:00 News@9, 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 मनी टॉक, उपरांत 9:45 मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान. 10:00 गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. 11:00 हिंदीतल्यान खबरो, उपरांत 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान आनी 11:10 आमची तिसऱ्या आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.
1: प्लास्टिकचो कोयर गटारांनी तुंबता आनी म्हेळें उदक गांवभर जाता. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया. गोंय प्लास्टिक

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 10 वरां जावन 13 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ. गोंयची ल्हारां ह्या कार्यावळींत आयकुप्यांक येवकार. आयकुप्यानो, तुमचो मोग असोच आमचे मेरेन पावत आसतना तुमच्या खातीर हे सुंदरशे गीतान आमी आमच्या कार्यावळीची सुरवात करतात.

ऐकुप्यानो, जिणेंत सोबीतकायेचीं बरींच म्हत्वाचीं कारणां आसतात. हें सदांच बऱ्या विचारांतल्यान मेळटा आनी विचार तुमच्या आनी आमच्या भोंवतालच्या लोकां कडल्यान येता.

आयकुप्या न्हू, आमचे जिवितान उतार चडाव हे आसताच. प्रत्येक गजाल ही आमकां एक नवो वा बरो वा वायट अनुभव दिता. तो अनुभव घेवन आमचे जिवीत जगपाक जाय. फुडें कशें बरें जातलें हाचो विचार करपाक जाय.

0: legal action will be taken against students who participated in the protests. Meanwhile, in consonance with the Supreme Court order and after evaluating all aspects in connection with the NEET UG protests for alleged irregularities, the government of West Bengal has decided not to take coercive measures against students who participated in the protests. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries at his residence earlier today. The Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goal of Vikasit Bharat. At the Commonwealth Games, India's Sri Hari Nataraj qualified for the semi-finals of the men's 100-meter backstroke swimming competition at Glasgow in Scotland today. Para swimmers RVVK Budigina and Ali Imam also qualified for the men's 50-meter freestyle final. And that is the end of this news bulletin.
1: दोनशे 33.1 मीटर म्हणजे 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचं होम हादय चॅनल 11:14 जाल्ले आसात. सभा सोपोवन निरोप घेवच्या पयली फाल्यांच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी जाणा जावन घेवया. सकाळचे सभेन 6:45 शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन. तवशी लागवडीचे महत्व ह्या विषयाचेर VRN मार्दोलकर हांचे उलोप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 6:50 भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन रक्तदान महत्व आनी फायदे ह्या विशयाचेर डॉ प्रदीप पडवळ हांची मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 7:30 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थउद्देग सादर करपी आसावरी कुलकर्णी उपरांत सुनील पालकर हांच्यो कविता तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 12:05 फोन इन अस्तुरी ह्या कार्यावळींत फाल्यांची मुखेल सोयरी आसा माया सरदेसाय निवृत्त प्राचार्य. विशय आसा शिक्षणाच्या मळार सादर करपी चारुशिला देसाय. उपरांत सांज वेळार 5:30 यो आनी मराठी ह्या कार्यावळींत बंध मैत्रीचे ह्या विशयाचेर विमल नायक हांचे उलोप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळींत गोंय फलोत्पादन महामंडळाच्यो येवजण्यो ह्या विशयाचेर दत्तप्रसाद देवस्थळी हांचे उलोप तुमकां आयकुपाक मेळटले. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो फाल्यांच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. 11:11:42 जाल्ले आसात. आमची आयची सभा आतां सोंपता. परती मेळची फाल्यां सकाळी 5:50 तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार. शुभरात्री. जय हिंद.